0: agus go mach a tiesk e lorri gal gan Spáinig a hocht. So, ma ta mwydi gyr a sampli, ka mwydi vesti her maite moch, agus na mwydi mwydi toig al sampli gom omwrs na Calafort, dina mwydi eis a gwi, is gwi mwydi nana gwydi gruhi yna, agus on laidus is lu arhoch e'r gruha, nyn drama ta pleilis yn iesg. Ma dyr ha ma bint ysg mewchon agos y cwyrdd lia caer yr iesg lach ar y mach ar y marga ni tu gyrra gwaith mat arat iat agos gochos yn rhywun y chyle ma nyrra. Tu gyrra ma ta mat arat iar drab inna kasha hath ysdeach nwchod coliak ys hain ysgofanta agos yn tiesgwch ar y reis ma bint ysyn chynna ddach lia caer ychyr ysg ar y mach ar y marga agos gynna'n i dwi gynna i'r gaidio na ta adam arsyn. So bin ffwrdd na ta enni bint ysg gobr logos i hi Gulliar mar hagan sy'n sydyn yn beidio'r maidig ym mhar pleile i ysgael ac strwnnw beidio gydig o'ch bod i dîr ymach ar dogi portnw ymach portan nhw glwm o'r bawr dagwyl.
1: Ein ti'n ta samwyr gwylen ar sy'n eigsol ar dy sy'n obwyr ta'r siwl ygyt agos obwyr ein ta'ch yn rodi a ffas dy ta'ch a harf a samwyr ar ffad. Dyn rodi smw a hatni latsa fwy'n obwyr sy'n ienw?
0: Sian fwy'n smw hennys lwm ma eidim yn ma ta'ma na'n na sunri is fair I hogel o dick and void is it the stars of gorus mael tan chorus han has and chorus enelisha it stuck the sha anan an hasta agus morbul na sunri is fair go the stars ha ni ve on brehunus khokrin so no the vins the vins ha ge sham so the gobel of the kings will sunri ma krinien is a krinie of allah oliach the tarikal to kunogon gon chorus ni ni to ma kan to gorus Ni mae cain ter y gwrs o hif mwy'r lahas na tad ymwyr, ta mae cain ter y gwrs o hif drehon sy'n hiwt ar wylwn stoc o gol sys nhw sŵas. Agos ta se harab a tawt, agos cwn se glint rhywm o'ch rhywyr fel o'ch nyr fynt jab mae dyn tan y crynion o sonri. Nis, mor yn ebyn siam ach, cwn se cantl o'n frysyn, wrth eith, tarlyn se sy'n frysyn. Amon ti beidig yma ha pleile iesgyr, agos gynir ha, dwi'r twstiach yn lehet eisiau gwsedd, agos yn sy'n nyr hangen se dîr, Bydgym yn eich arol, bydgym yn y skipper o eich arol, a dydyn nhw'n chryw, os bydd yn bwt o'n dynta. Agos, ni fi nawr wahan, chod i fi, maen ni fi twn anach mei dewar hyd y wain tes, agos ni dwi gyrra gwy mei dychwyd sonri clynta, yr ein felach. Agos sy'n, dan technoliad, lawt dwi'r technoliad, nis twysgu chyfan, dan technoliad sy'n cwn o môr,